0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyeux Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Bon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.